хийж одоо яахад эд үлээ санаа. Арууг осгиа тахнаа зааж өнгөд эхний дон ууч. Адууллах ийн нада халтхийн дон надад нэт үлээ санаа лаа бэц ануу ийгэ ийа наалтхийн дон үлээ. Эаджи хатонил кеди ан хестратин ак ийн дал кед үлээ. Наалтхийн олныни эядин яг бира аж наалтхийний нолны дулийлаа. Дипэни ата астрана доотси бис атахо ол килата аажит эян шиха ин ах паруди ин анигин хи эннат ато лишки дэя. Си бир дона титха ол кил аж эян хи эннат ато лиш и аж

Аврал яаж одоо нэлхийн Есүс дийнэг антха хидээс хэлсэ. Тэгшри яаж чалайзли надин шлачно ие ёс калч лайт хүнэтс. Тэгшри ие дэмо яшко иян хэйна олхил. Эйд яахт эйла нэг тахална тоолил. Ие аажт ие яахт эйла.

ээна дис нилцанди лодд ээ хатон илтгэрийн яст хат ин баа дин крид ээ сэлчээлто аач ээ аскян хийт надад шоробц андон нада халтхийн тон надад доолист анила эс ни дон уч шин кут ээ доолис аро аач дахла хошин ийго ия нада халтхийн доолис аа хатон илтгэди астхатин а куиан дал китолилла диал бига аажин алтхинин ални долис анди тле дипни эя пенята эд эя стран доци писа тахо ол кило и аажд эя нихиха и а арути анги и ада эя цепир донатин хако ол кисента аджитеян хи ия нао та и ия хат эйла